0: vse. Prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Slovenska narodno-zabavna glasba. To niso samo pesmi.
2: To so trenutki, ki jih nosimo s sabo.
1: In jih nikoli ne pozabimo. Zato jih zdaj zbiramo. Tiste, ki so zaznamovale generacije.
2: Največje, najbolj naše, večne.
1: Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj izbrati

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako

0: Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Zastoj tovornjakov je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg 1 km. Danes in jutri bo sončno in vroče, predvsem danes popoldne in proti večeru bo spet nastalo nekaj ploh in neviht.
3: Medtem, ko pravi frajeri poleti apartmaju, kam prikolici ali mobilni hiški pravimo naš drugi dom, nas naš prvi dom potrpežljivo čaka.
4: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Slovenija bo jutri praznovala 35 let državnosti. V čas državnega praznika pa bo že nocoj na Trgu Republike državna proslava. Slavnostna govorca bosta dva, predsednica Republike Nataša Pirc-Musar in predsednik vlade Janez Janša. Še pred osrednjo državno proslavo se bo zvrstilo več slovesnosti v spomin na osamosvojitev. Na slavnostnih sejah se bosta sestala tako državni zbor kot državni svet. Predsednica Republike pa bo v predsedniški palači gostila prejem za svojce padlih v vojni za Slovenijo leta 1991. Literarno nagrado Kresnik za najboljši roman preteklega leta, ki jo podeljuje medijska hiša Delo, je na letošnji 36. podelitvi Kresnika, ki je na Kresno noč potekala v Švicariji, prejela Ajda Bračič za roman Kresničevje, za katerega je letos že prejela kritiško sito. Portugalska nogometna reprezentanca je na svetovnem nogometnem prvenstvu upisala svojo prvo zmago. Portugalci, ki sodijo med favorite mundiala, so z dvema goloma Cristiana Ronalda premagali Uzbekistan 5-0. Angleška reprezentanca pa je proti Gani igrala 0-0.

0: Pripravite se na pravo gasilsko veselico v Vitanju. Petek, 26. juni, športno igrišče Vitanje. Gasilsko tekmovanje ob 18. Velika gasilska veselica ob 20. Za vrhunsko vzdušje bodo poskrbeli fantje iz skupine Firci. Hladna pijača, odlična hrana, ples in zabava do jutranjih ur.
1: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Kako pa zveni vaša sprostitev?
3: Sauna in masažni bazeni JJSPA. Za sprostitev doma na jjspa.si. JJSPA. Blagovna znamka Trgovine Jana.

0: Brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: PGD Dolže praznuje 100 let delovanja. V soboto 4. julija vabljeni na veliko gasilsko veselico, kjer bo za odlično zabavo poskrbel ansambel Banovšek. Pridite praznovat 100-letnico društva in uživajte v večeru dobre glasbe ter druženja.
0: Še glasnejše, še bolj

0: 28. junija vabljeni v Cirkovce pri Velenju na športno igrišče. Že od 9. ure naprej atraktivno gozdarsko tekmovanje z motornimi žagami ter prikaz sodobnih gozdarskih strojev in opreme. Ob 17. uri pa velika veselica z ansamblom Modrijani. Prireditev bo pod velikim šotorom. Vstop je prost. Se vidimo v Cirkovcah pri Velenju.
1: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Evo, ura je mečkeno čez šesto in s tabo se prebujava Lucy in Teja.
3: In če vam jutra na kava ni parjela, vam bo pa tale naslednja. Za vas imamo ansambel Aktual in kava.

0: prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na strani.

0: prometna informacija.
1: Zastoje na štajerski autocesti pred Domžalami proti Ljubljani. Danes in jutri bo sončno in vroče, predvsem popovdne in proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Za 256 tisoč šolarjev in dijakov je danes zadnji dan pouka. V šolah bodo prejeli spričevala. Čakata jih dobra dva meseca počitnic, nato pa se bodo v torek 1. Septembra znova vrnili v šolske klopi. Za osnovnošolce, ki svojih obveznosti še niso opravili, se bodo popravni izpiti začeli v petek, za dijake pa prihodni teden. Rusija je spet napadla mesto Krivi Rog v osrednjem delu Ukrajine, ki je rojstni kraj predsednika Volodimirja Zelenskega in je bil že večkrat tarča napadov. Trije ljudje so umrli, 26 pa je ranjenih. Slovenski kolesar Tadej Pogačar je še naprej vodilni na lestvici Mednarodne kolesarske zveze UCE. Poslal jo na dirki po Švici je prednost pred prvim zasledovalcem Dancem Jonasom Vingegorjem povečal za skoraj 3000 točk.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Ja, frajeri in frajerke, na tole sredo 24.6. sva z vami Lucy in Teja.
3: Tako je.
2: Ja, in ne vem, kako je za vas tale podatek, kaj je pomemben, ampak ba je danes mednarodni dan vil.
3: Oh?
2: Ja, tako da, Lucija, daj mi povej, če bi ti za en dan imela tisto čarobno palčko,
3: ja,
2: kaj bi naredila?
3: Oh.
2: Rec.
3: Jaz bi si kupila privatno letalo. Ne kupila, sorry, začarala bi si privatno letalo.
2: Ja?
3: In potem neomejeno goriva in pilota.
2: Opa!
3: Presežem. In pol to je to. In pol ne rabaš ne keša, ne nad. Vse imaš gorilo, goriva pa... A ja, pa so pa še oskrbovanje, pa da moš plačati parking.
2: Ne, pa si pa pričara še denar.
3: Ne, pa... ne, nisem hotla reči, da bi si pričarala denar. A veš, kaj mislim?
2: Ne, pilota. Pa, ja, ne, pa ne ima kartico, tako.
3: Ja, tako pilot s kartico. Ja, tako, evo, to bi bila moja. Kaj pa ti?
2: Jaz sem se ugotovila, da sem imela ful bedne želje.
3: Zakaj?
2: Zdaj sem razočarana nad sabo. Jaz bi si začarala, da je bajta generalno spucana, da je kosil skuhan, pač tako eno dobro južno, pa da je, ja, mogoče še avto spedenan. Ok, zdaj sem ugotovila, da imam dost bedne želje.
3: Čakaj, se pravi, svojo vilo, čarobno vilo bi izkoristila za gospodinska opravila.
2: Ja, či sem bedna. Jaz se bom spomnila, kaj boljšega.
3: Ne, nisi bedna, ker dejansko zdaj, kad tako razmišljam, stari, to me zame največ časa in mogoče to sploh ni tako slaba ideja.
2: Take odrasle želje, ne?
3: Odrasle želje, to je bi rekla, ja, spreminjaš se.
2: Oj, oj.

0: Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Zastoj na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani. Danes in jutri bo sončno in vroče, predvsem popovdne in proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht.
3: Medtem ko je frajerski poletni dom poln smeha prijateljev in dopustniških zgodb, vaš pravi dom sameva. Poskrbite, da bo zanj dobro poskrbljeno, tudi takrat, ko vas ni doma.
4: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Slovenija bo jutri praznovala 35 let državnosti. V čas državnega praznika pa bo že nocoj na Trgu Republike državna proslava. Slavnostna govorca bosta dva, predsednica Republike Nataša Pirc-Musar in predsednik vlade Janez Janša. Tokrat je kar nekaj prahu dvignilo vabilo na proslavo, saj se je zapletlo pri vabljenju veteranskih organizacij. Po polemičnih odzivih pa je protokol Republike Slovenije navodila o praporih umaknil, tako da je pričakovati udeležbo večine praporščakov. V Franciji so včeraj izmerili najbolj vroč dan od začetka meritev. Ob 17. uri je bilo namreč povprečje 30 merilnih mest po državi skoraj 30 stopinj Celzija. Najbolj vroče je bilo na jugozahodu države, kjer so izmerili več kot 44 stopinj Celzija. Rekordi so padali v več francoskih mestih. Rdečo stopnjo ogroženosti so razglasili v največ departmajih doslej. Zaradi vročinskega vala pa so že zabeležili številne smrtne žrtve. Od četrtka je po državi tudi utonilo 40 ljudi, ki so iskali osvežitev v naravi. Pristojni ocenjujejo, da je val primerljiv s tistim iz avgusta 2003, ko je zahteval okoli 15 tisoč življenj in bi ga naj po intenzivnosti celo presegel, ni pa še jasno, koliko časa bo trajal. Letošnjim zmagovalcem svetovnega nogometnega prvenstva, ki poteka v ZDA, Kanadi in Mehiki, bo pokal po finalni tekmi izročil ameriški predsednik Donald Trump. Tako je sporočil prvi mož FIFA Gianni Infantino. Zadnja tekma prvenstva bo potekala na stadionu MetLife v New Jerseyju.
5: V nedeljo 28. junija vabljeni v Cirkovce pri Velenju na športno igrišče. Že od 9. ure naprej atraktivno gozdarsko tekmovanje z motornimi žagami ter prikaz sodobnih gozdarskih strojev in opreme. Ob 17. uri pa velika veselica z ansamblom Modrijani. Prireditev bo pod velikim šotorom. Vstop je prost. Se vidimo v Cirkovcah pri Velenju.
6: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 24. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Kokoše paštete Argeta na voljo v akcijski ponudbi 3 plus 2 gratis. Izdelki Finish pa kar s 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: 25. junija vas Park vojaške zgodovine vabi na dogodek Nad ogenj po starem. Doživite atraktivno gašenje z ročnimi brizgalnami, otroške delavnice in nastop skupine Lisjaki. Več na parkvojaskezgodovine.si. Vstopnice za gasilce in družine 50% cene.
7: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
8: Ko počasi segam po tebi.
5: BGD Bučka vabi to sredo ob 20. na noro veselico z Modrijani ter v četrtek ob 9. na semani dan z ansamblom Franca od Cvirka. Dobimo se na poligonu BGD Bučka.

0: Kristin Struškov. Wow! Big Bang!
1: Pozor, pozor! PGD Preddvor letos praznuje kar 130 let delovanja. Vabljeni v Grajski park Preddvor v petek 26. in soboto 27. junija. Čakata vas slavnostna parada, bogat srečelov, odlična hrana in zabava pod velikim šotorom. V petek skupina Vzrok, v soboto ansambel Veseli Begunčani. Vstop je prost. Praznujte z nami 130 let PGD Preddvor.
2: Zdaj je pravi čas. V GA Plus kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA Plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA Plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
0: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: Ja, takole je tole Radio Frajer in ura je neki minut čez sedem.
5: In bil sem v diskaču in nisem bil zaseden.
4: Jo.
5: Evo, malo repanja za dobro jutro od zelo slabih reperk, ampak imamo pa dobro slovensko glasbo, tako da nič se bat ne bomo repali naprej.
4: Ja, mogoče bolj, da se držimo tega, kar nam gre. Tako da, evo, zdaj le prehajajo grešni muzikanti in pesem srca.

0: Poletje je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: informacije.
1: Na Štajerski avtocesti je zastoj od Krtine proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerem proti Ljubljani ter predpostojno proti Koprom. Na Ljubljanski obvoznici je gneča med Malencami in Ljubljano center proti

0: Proti Primorskem zastoj tudi na cesti Dol-Šentjakob. Sprva bo pretežno jasno, ponekod bo zjutraj še nekaj oblakov. Čez dan bo sončno, razvijala pa se bo oblačnost. Predvsem v zahodni polovici države bo nastalo še nekaj neviht in kakšna ploha. Temperature danes od 29 do 32 na Goriškem ter v Vipavski dolini okoli 34 stopinj.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Pred dnevom državnosti, ki ga obeležujemo jutri, je v Ljubljanski stolnici potekala maša za domovino. Udeležila sta se jo tudi slovenska predsednica Nataša Pirc-Musar in premier Janez Janša. Novomeški škof in predsednik slovenske škofovske konference Andrej Saje je poudaril, da mir ni samoumeven, ampak je sad pravičnosti dialoga, medsebojnega spoštovanja ter potrpežljive graditve zaupanja med ljudmi in narodi. Ugled ZDA in zaupanje v ameriškega predsednika Donalda Trumpa sta po svetu padla. Tako kaže najnovejša raziskava, ki so jo izvedli v 36 državah sveta. Trumpu pri vodenju svetovnih zadev zaupa manj kot četrtina vprašanih, v številnih državah pa se je zaupanje od lani še zmanjšalo. Najvišjo podporo sicer ZDA uživajo v Izraelu, najmanj pa so Trumpu naklonjeni Turki in Palestinci. Še na svetovno nogometno prvenstvo, kjer je komentator paragvajske televizije ostal brez akreditacije, potem ko se je med prenosom tekme Paragvaj Turčija po izključitvi nogometaša besedno znesel nad sodniki. Med drugim jih je označil za lopove in jim očital ubijanje nogometa.
1: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Čas je za Radio Frajer in za samo dobro slovensko glasbo. Z vami pa sva Lucy in Teja.
3: Hej.
2: 24. smo in kam gre ta cajt?
3: Noro.
2: Ej, praktično smo že na polovici leta.
3: Ja, dnevi tako letijo, ko ugotoviš, da pol leta še hitreje.
2: Presežam, ja. Vsak let mi gre hitreje.
3: Dej povej mi, a se spomniš ti kakšne stvari, ki je bila včasih normalna,
2: ja?
3: Pa zdaj ni več. Naprimer, telefonski menik, jaz se spomnim, da smo imeli ta debelo knjigo stari, ja, v predalu, ja, zraven, ja, telefona, pa stacionarni telefoni.
2: Tega
3: pa
2: imamo mi še zdaj.
3: A res?
2: Doma, stacionari. Sicer ne vem, noben ne kliče.
3: Aha, ampak je pa tam.
2: Je pa tam.
3: Je
2: pa zvoni, mislim, dela, slušalka se odzigne in dela pi, pi.
3: To je noro. A pa tisto, ko si šel potrkat na vrata, da se greš igrat.
2: Ja.
3: Ali pa, ko smo bili prej pri telefonu, jaz sem znala od vseh kolegov zadnje telefonske številke, da sem poklicala.
2: Dej.
3: Ja. Zdaj jih, wow, ne znam več, ampak ja, znala sem in pa smo se točno pogovarjali. Oni imajo 0,1 na koncu, oni imajo 73 na koncu. To smo imeli vse v glavno študirali.
2: A veš, kaj se pa jaz spomnim, kar se zdaj tudi ne dela več, oziroma ni več normalno?
3: Ja.
2: To, da me je babi za ušesa ulekla čez cel park, pa čez cel trg.
3: Ja.
2: Presežem, ja, ker pač nisem obogala, nisem hodila domov kakorkoli.
3: O, ti baraba.
2: Ona me je parjela in gremo, južna je.
3: Ne bi bilo to zdaj. Pa, že socijal na vratih.
2: Stari Tom telefon. A veš?
3: Ja, ja, ja.
2: Ne, se iz tega se ni zahecat, ampak kakorkoli, to je bilo včasih mečkem bolj sprejemljivo in tako, kako bi rekla, družba je to sprejemala drugače kot zdaj, ne?
3: Ja.
2: Otrok se ne tepe in s tem se strinjam. Ampak ja, je pa zelo
3: zanimivo,
2: zlo
3: ne?
2: Cajti
3: se spreminjajo, tudi glasba se mečkem spreminja, ampak mi tlele vrtimo in mlade in stare. Zdaj lepa bomo slišali ansambel Stil in Moja Slovenija.

0: Pravi frajeri in frajerke vedo, kaj je dobra muzika. Frajer Radio.
1: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Na štajerski avtocesti od Dramelj proti slovenskim Konicam je zastoj po odkrtine proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zastoj od Vrhnike proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru. Na ljubljanski obvoznici je gneča med Zadobrovo in Novimi Jaršami ter med Malencami in Ljubljano center proti Primorski, gneča še na cesti Dolšent-Jakob. Danes in jutri bo sončno in vroče, predvsem danes popovdne in proti večeru bo spet nastalo nekaj ploh in neviht.
4: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu stresate pesek z brisače, lahko doma stresa nekaj povsem drugega.
5: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
6: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Vlada je tik pred dnevom državnosti ponovno ustanovila muzej slovenske osamosvojitve. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc.
7: Naš muzej osamosvojitve je tisti, ki bo pričeval o seveda naši demokratizaciji, o procesih osamosvajanja, tudi o uporu slovenskega ljudstva, takratni agresiji jugoslovanske armade in o vitalnosti slovenstva in slovenske narodne identitete.
3: Časovnica projekta še ni znana, bodo pa kmalo objavili razpis za direktorja. Izrael je namerno ciljal palestinske otroke, to pa predstavlja genocid in zločine proti človečnosti v Gazi ter vojne zločine na Zahodnem bregu. Tako je sporočila neodvisna preiskovalna komisija Združenih narodov. To pa se je nadaljevalo tudi po prekinitvi ognja oktobra lani. Glede na poročilo je bilo od oktobra 2023 do prekinitve ognja v Gazi kot neposredna posledica vojaškega spopada ubitih najmanj 20.179 otrok. Izrael je obtožbe iz poročila odločno zavrnil. V Ljubljani pa so predstavili vizijo mesta do leta 2045, ki v središče postavlja kakovost življenja. Glavni mestni urbanist Rok Žnidaršič je med ključnimi razvojnimi področji izpostavil samooskrbne prehranske sisteme, pa živahna četrtna središča, samozadostno in odporno infrastrukturo ter kratke razdalje vsakodnevnih poti. Izpostavil pa je tudi park, ki bo stal na območju današnje remize ljubljanskega potniškega prometa in bo eden največjih v Ljubljani.
8: PGD Hruševo vas vabi na veliko veselico pod šotorom v sredo 24. junija. Ob 19. uri za zabavo poskrbi skupina Harmonknroll.
9: Čaka vas tudi odlična kitajska hrana, pijača in pravo veselo vzdušje. Se vidimo na veselici PGD Hruševo.
10: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
11: V soboto, 27. junija ob 8:30 zvečer, vsi pod šator v Gotovlje. Gasilci PGD Gotovlje pripravljajo dobrodelno fešto Diši po morju za nov avto. Karte v predprodaji 18, na dan dogodka 25 evrov. Več na Facebooku PGD Gotovlje.
12: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
13: Diši po najboljših čevapčičih daleč naokrog. PGD Koračice vas v soboto 27. junija vabi na peto čevapčijado pri Svetem Tomažu. Od 15. ure pokušina in glasovanje za najboljše čevapčiče. Od 20. ure pa velika veselica skupino Zvita Feltna. Vstop je prost, pokušina brezplačna. Dogodek v vsakem vremenu pod šotorom. Ne zamudite!
14: GA++!
15: Zdaj je pravi čas!

0: kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
1: 24. junija bo Odiseja praznovala svoj prvi rojstni dan.
2: Zato smo na zabavo povabili tudi
1: Minjone.
2: Ti si jih boste v premieri filma Minjoni in pošasti lahko samo v Odiseji
1: ogledali en teden pred vsemi ostalimi. Vabljeni na super premiero polno smeha in zabave za vso družino. 24. junija ekskluzivno v Odiseji. Vstopnice na odiseja.si.
3: Kako pa zveni vaša sprostitev?
4: Sauna in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si.
5: JJ Spa. Blagovna znamka trgovine Jana.
6: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
7: Obesta v sredo, še posebej druga.
6: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
8: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
9: Dobro jutro.
10: Dobro jutro.
9: Teja in Lucy sva danes v vaši družbi na tole jutro in na tole sredo.
10: Ja, tako je. In slišali bomo ansambel Simpatik Dobra Vila. Ta Dobra Vila pa bo pričarala en majhen tvoj poljub od Foxnerjev.
9: Cute.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: informacije.
1: Na štajerski avtocesti je zastoj od Dramelj proti slovenskim konicam ter od Krtine proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je gneča pred Postojno proti Kopru. Na ljubljanski obvoznici je zastoj od Zadobrove proti Novim Jaršam ter od Malenc proti Ljubljani center oziroma primorski. Danes in jutri bo sončno in vroče, popovdne in proti večeru bo spet nastalo nekaj ploh in neviht.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Slovenija bo jutri praznovala 35 let državnosti. V čas državnega praznika pa bo že nocoj na Trgu Republike državna proslava. Slavnostna govorca bosta dva, predsednica Republike Nataša Pirc-Musar in predsednik vlade Janez Janša. Še pred osrednjo državno proslavo se bo zvrstilo več slovesnosti v spomin na osamosvojitev. Na slavnostnih sejah se bosta sestala tako državni zbor kot državni svet. Predsednica Republike pa bo v predsedniški palači gostila sprejem za svojce padlih v vojni za Slovenijo leta 1991. Literarno nagrado Kresnik za najboljši roman preteklega leta, ki jo podeljuje medijska hiša Delo, je na letošnji 36. podelitvi Kresnika, ki je na Kresno noč potekala v Švicariji, prejela Ajda Bračič za roman Kresničevje, za katerega je letos že prejela kritiško sito. Portugalska nogometna reprezentanca je na svetovnem nogometnem prvenstvu upisala svojo prvo zmago. Portugalci, ki sodijo med favorite mundiala, so z dvema goloma Cristiana Ronalda premagali Uzbekistan 5-0. Angleška reprezentanca pa je proti Gani igrala 0-0.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, oziroma zdaj že kar dober dan, s tabo sva Lucy in Teja.
3: Hello, hello.
2: Ja, zjutraj sva se pogovarjala, da je danes dan dobrih vil in ljudje pač smo taki, da verjamejo v neka taka magična bitja. Ne?
3: Verjamejo ali verjamemo,
2: ja,
3: ali pa šloganje, ali pa branje iz kave, pa spet... iz karta, ne Teja?
2: Ja, zdaj spet, zdaj se iz mene norca delaš, ne?
3: Zalej, sorry.

0: Resnica boli?
1: Kaj? Hotla sem te drugače vprašati. Če verjameš, oziroma si kdaj verjela v zvezdne utrinke, pa da si zaželiš nekaj, ki ga vidiš.
0: A veš, da sem videla zvezdni utrinek samo enkrat v življenju?
1: Kaj?
0: Ja,
1: kako?
0: Ne vem, nikoli ne gledam toliko časa v nebo, da bi pač videla, ker se mi zdi, da moraš ful čakati za to.
1: Pa to je noro.
0: Ja.
1: Ne morem verjeti, da si samo enkrat. Ne, ker jaz, a veš, vsak let je tista zvezdna noč in jaz sem šla pogooglat in je 12. in 13. august.
0: A takrat moram gledati.
1: Tako. In jaz, ko sem bila otrok, sem zmeri šla tuk rada na balkone in sem vesela in, visela tam na balkonu in sem gledala to, te utrinke. In jih je bilo kar nekaj, a ne?
0: In kaj si zaželela, ko si videla utrinek?
1: Ja, takrat kot otrok, jaz sem si skozi želela konjo.
0: Kaj?
1: Ja.
0: Kojna?
1: Kojna sem hotla.
0: Kojna. In da se ti je želja uresničila pol kasneje.
1: Ja, ma, veš, kukor se vzame, ne. V preteklosti sem že imela konja, ja. Sicer unga na dveh nogah, ne. Ampak nimaš kaj, očitno, da sem bila premal specifična pri željah.
0: Uglavnom, jaz mislim, da je nauk te zgodbe. Paste, kaj si zaželite, ko pride zvezdni utrinek.
1: Ja.
0: Da ne bo pol bolelo, ne. Tako, kot pravi ansambl Smeh z njihovo pesmijo, je kaj

0: najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
2: Na štajerski avtocesti je zastoj od Dramelj proti slovenskim konicam, na primorski pa predpostojno v obe smeri. Na ljubljanski obvoznici med Malencami in Ljubljano center proti primorski je zastoj. Danes in jutri bo sončno in vroče, popovdne in proti večeru bo spet nastalo nekaj ploh in neviht.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer brezskrbno plavate v morju, lahko pri vas doma plavajo povsem druge stvari. Tiste, ki bi morale ostati na suhem.
4: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici i.pika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje.

0: Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Za 256 tisoč šolarjev in dijakov je danes zadnji dan pouka. V šolah bodo prejeli spričevala. Čakata jih dobra dva meseca počitnic, nato pa se bodo v torek 1. septembra znova vrnili v šolske klopi. Za osnovnošolce, ki svojih obveznosti še niso opravili, se bodo popravni izpiti začeli v petek, za dijake pa prihodni teden. Rusija je spet napadla mesto Krivi Rog v osrednjem delu Ukrajine, ki je rojstni kraj predsednika Volodimirja Zelenskega in je bil že večkrat tarča napadov. Trije ljudje so umrli, 26 pa je ranjenih. Slovenski kolesar Tadej Pogačar je še naprej vodilni na lestvici Mednarodne kolesarske zveze UCE. Po slavju na dirki po Švici je prednost pred prvim zasledovalcem Dancem Jonasom Vingegorjem povečal za skoraj 3000 točk.
3: Soboto 27. junija ob 8:30 zvečer. Vsi pod šator v Gotovlje. Gasilci PGD Gotovlje pripravljajo dobrodelno fešto Diši po morju za nov avto. Karte v predprodaji 18, na dan dogodka 25 evrov. Več na Facebooku PGD Gotovlje.
4: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 24. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Kokoše paštete Argeta na voljo v akcijski ponudbi 3+2 gratis. Izdelki Finish pa kar s 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.

0: Pridite praznovat stoletnico društva in uživajte v večeru dobre glasbe ter druženja.
1: Zdaj je pravi čas. V GA Plus kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA Plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA Plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
2: 25. junija vas Park vojaške zgodovine vabi na dogodek Nad ogen po starem. Doživite atraktivno gašenje z ročnimi brizgalnami, otroške delavnice in nastop skupine Lisjaki. Več na parkvojaskezgodovine.si. Vstopnice za gasilce in družine 50% cene.
3: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
4: Pozor, pozor! PGD Preddvor letos praznuje kar 130 let delovanja. Vabljeni v Grajski park Preddvor v petek 26. in soboto 27. junija. Čakata vas slavnostna parada, bogat srečelov, odlična hrana in zabava pod velikim šotorom. V petek skupina Vzrok, v soboto ansambel Veseli Begunčani. Vstop je prost. Praznujte z nami 130 let PGD Preddvor.

0: Modrijani, ter v četrtek ob 9 na semanji dan z ansamblom Franca od Cvirka. Dobimo se na poligonu PGD Bučka.
1: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dragi frajeri in frajerke, a veste, kaj vam bom rekla? Sam še mal zdržte, jutr smo frej!
3: No, to je pa fej sliša. To je pa zelo, zelo lepa novica.
2: Lepa novica in lepo novico naj spremlja tudi dobra glasba.
3: Tako je. In če zapakiramo naslednje 3 pesmi, ki jih bomo slišali, se pravi skupina Kalipso, Reševalka, pa Potepini, Pobožaj me tam in ansambl Galop, Živeti je lepo, bi lahko rekla, ne. Če te Reševalka, kakšna lušna poboža tam, je zelo lepo živeta.
2: Dej!

0: Poletje je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh potrebah.

0: in frajerke.
1: Hej.
0: Evo, prazniki so pred vrati, jutro smo frejt, ko da aleluja.
1: Aleluja, kar pa pomeni, da se bomo verjetno kaj podružili z domačimi.
0: Tako je.
1: Lucija, kakšni so kaj tvoji plani?
0: Ej, mi bomo po mojem vrgli neki na žar, če bo le lepo vreme,
1: klasika.
0: Vsak bo poskrbel za nekaj, meso, eni za zelenjavo, pač tako, sproščeno.
1: Ja, in kva imaš ti čez? Vem, da si mojsterca toastov, sem to verjetno ne bo namenil, a ne?
0: Na žalost, na žalost, ne. Jaz sem zadolžena za pjačo, valjda, ne.
1: Aha,
0: in ker imam mečken premehen hladilnik doma, grem vedno pjačo kupati tik pred dajci.
1: Aha.
0: In če grem, grem itak v Špara, ker imajo največjo zalogo teh hladilnikov in teh pijač, ki so že uhlajene.
1: Uh-huh.
0: In pozdraven, valjda, vzamem še kakšno drugo stvar.
1: Aha.
0: A ne, ker to se vedno, vedno, vedno najde kaj tacga dobrega. Tako da jaz mislim, da se bomo dobro najedli, pa napili, pol pa na kakšno veselico zvečer, ne vem.
1: Ja, ima že kaj v planu, kam?
0: Ej, Mika Meš, Marje Sap,
1: ja?
0: Ker je tako dost bliz, pa še firci špilajo to soboto, tako da to bi mogel biti dober.
1: Ja, to imajo pred osnovno šolo Šmarje Sapa, ne?
0: Tako je,
1: pa,
0: tako.
1: Če je meni kaj znano, imajo oni še otroški program prej, tako da, evo,
0: ob
1: lušten.
0: 19-ih?
1: Ja, tako da lušten, stari, to je pač čista ka družinska, veš, rečeš, peljemo otroke, pa ne čake pa te pa une sosedove mulce, peljemo na otroški program, pa samo staneš, a veš,
0: ja, pa jih pa peljaš dan, pa prijaš nazaj na veselico.
1: To je to.
0: V glavnem, če to sobota nimate, je tkam, 27.6. Firbci ob 8. zvečer pred osnovno šolo Šmarje Sap.

0: Frajeri delajo.
1: Frajer radio pa skrbi za pravo štimungo.
2: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.

0: akcije.
1: Na štajerski avtocesti je zastoj od Dramelj proti Slovenskim Konicam, na primorski pa pred Postojno v obe smeri. Na dolenjski avtocesti je zastoj pri Ivančni Gorici proti Ljubljani. Danes in jutri bo sončno in vroče. Temperature danes od 29 do 32 stopinj, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34. Predvsem v zahodni polovici države bo še nastalo nekaj neviht in kakšna ploha.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu hladite pijačo z ledom, ima lahko led pri vas doma povsem drugačne načrte. Tiste s streho, fasado ali avtomobilom.
3: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
5: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Pred dnevom državnosti, ki ga obeležujemo jutri, je v Ljubljanski stolnici potekala maša za domovino. Udeležila sta se jo tudi slovenska predsednica Nataša Pirc-Musar in premier Janez Janša. Novomeški škof in predsednik slovenske škofovske konference Andrej Saje je poudaril, da mir ni samoumeven, ampak je sad pravičnosti dialoga, medsebojnega spoštovanja ter potrpežljive graditve zaupanja med ljudmi in narodi. Ugled ZDA in zaupanje v ameriškega predsednika Donalda Trumpa sta po svetu padla. Tako kaže najnovejša raziskava, ki so jo izvedli v 36 državah sveta. Trumpu pri vodenju svetovnih zadev zaupa manj kot četrtina vprašanih, v številnih državah pa se je zaupanje od lani še zmanjšalo. Najvišjo podporo sicer ZDA uživajo v Izraelu, najmanj pa so Trumpu naklonjeni Turki in Palestinci. Še na svetovno nogometno prvenstvo, kjer je komentator paragvajske televizije ostal brez akreditacije. Potem, ko se je med prenosom tekme Paragvaj-Turčija po izključitvi nogometaša besedno znesel nad sodniki, med drugim jih je označil za lopove in jim očital ubijanje nogometa.
6: PGD Hruševo vas vabi na veliko veselico pod šotorom v sredo 24. junija. Ob 19. uri za zabavo poskrbi skupina Harmonknroll.
7: Čaka vas tudi odlična kitajska hrana, pijača in pravo veselo vzdušje. Se vidimo na veselici PGD Hruševo.
8: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
9: V soboto, 27. junija ob 8:30 zvečer, vsi pod šator v Gotovlje. Gasilci PGD Gotovlje pripravljajo dobrodelno fešto Diši po morju za nov avto. Karte v predprodaji 18, na dan dogodka 25 evrov. Več na Facebooku PGD Gotovlje.
10: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
11: Diši po najboljših čevapčičih daleč naokrog. PGD Koračice vas v soboto 27. junija vabi na peto čevapčijado pri Svetem Tomažu. Od 15. ure pokušina in glasovanje za najboljše čevapčiče. Od 20. ure pa velika veselica skupino Zvita Feltna. Vstop je prost, pokušina brezplačna. Dogodek v vsakem vremenu pod šotorom. Ne zamudite!
2: Ko bager neha dihat, mu mi vrnemo v trip. Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan. Srce vsakega gradbišča.
12: Jučaj.
2: Več na kovan.si.
13: Še glasnejše, še bolj iskrene.

0: svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
1: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
2: Super sreda, super cena.
3: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: To je Radio

0: Fire, s tabo pa sva Lucy in Teja na tole dopoldne pred prazniki.
1: Ja, v vsakem breaku poveva, da so jutri prazniki, ampak presežem se tega, tako veselim.
0: Ja.
1: Se mi zdi, da ko je konec šole, danes je zadnji šolski dan, by the way, ne?
0: Ja,
1: ko je konec šole, takrat se vse sprosti.
0: Ja, vse je sproščeno, ta energija kar nekaj se odtava, vsi razmišljajo o dopustih, vsi so manj tečni,
1: ja.
0: Ali pa tistih, ki so drugač tečni, sploh ne dobiš na linijo več, veš?
1: Pač, ker imajo dopust in jih ni v službi. A naprimer, ne bomo zdaj spostavljali na isto delovcev, ampak se veš, koga mislim.
0: Ja, vem.
1: Ne, hecave se, kakorkoli. Poletje je tukaj in med poletjem tudi na Radio Frajer ostaja dobra slovenska glasba. Prihajajo istrski fantje in ribiški praznik.

0: prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poti.

0: Hrače na Štajerski avtocesti je zastoj od Dramelj proti Slovenskim Konicam, pa na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri. Na obvoznici pred priključkom Ljubljana center proti Kopru je zastoj ter na Dolenski avtocesti pri Ivančni Gorici proti Ljubljani. V razcepu Kozarja je oviran promet iz smeri Viča proti Brezovici zaradi okvarjenega vozila. Danes in jutri bo sončno in vroče, temperature danes od 29 do 32 stopinj, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34, predvsem v zahodni polovici države bo še nastalo nekaj neviht in kakšna ploha.
1: Medtem ko vi kot pravi frajer uživate na morju in opazujete plazanje martinčkov, se vam lahko doma plazi tudi kaj manj simpatičnega.
2: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah, vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici i.pika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Vročina se bo v prihodnjih dneh še stopnjevala. Ponekod se lahko ogreje celo do 40 stopinj, bi pa naj bilo najbolj vroče v nedeljo in ponedeljek. Zdaj pa v Francijo, kjer preiskujejo nenaklepni umor, potem ko sta v ponedeljek v razgretem avtu umrla dva otroka stara 2 in 4 leta, mati ju je v avtu našla nezavestna. Prve ugotovitve kažejo, da sta se otroka sama zaklenila v avto. Za skoraj 2 uri je sinoči v Nemčiji obstal železniški promet. Težavo je povzročila motnja v komunikacijskem sistemu, čeprav je stekel, pa so v Deutsche Bahn opozorili, da se bodo zamude in odpovedi nadaljevale tudi v jutranjih urah. Potnikom, ki so obtičali, so ponudili kupone za taksije in hotele. Tudi ameriški senat je po predstavniškem domu izglasoval konec vojne z Iranom. Ukrep je zgolj simboličen, saj nima zakonske podlage, vojna v Iranu pa je trenutno ustavljena. Po številnih kritikah odmorov za osvežitev, ki so jih uvedli na tokratnem svetovnem nogometnem prvenstvu, zato so tekme v vsakem polčasu razdeljene na četrtine, se je oglasil prvi mož FIFA Gianni Infantino. Kategorično zanika, da naj bi bili odmori zgolj pretveza za dodaten zaslužek.

0: Praznovati stoletnico društva in uživajte v večeru dobre glasbe ter druženja.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 24. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Kokoše paštete Argeta na voljo v akcijski ponudbi 3+2 gratis. Izdelki Finish pa kar s 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: V nedeljo 28. junija vabljeni v Cirkovce pri Velenju na športno igrišče. Že od 9. ure naprej atraktivno gozdarsko tekmovanje z motornimi žagami ter prikaz sodobnih gozdarskih strojev in opreme. Ob 17. uri pa velika veselica z ansamblom Modrijani. Prireditev bo pod velikim šotorom. Vstop je prost. Se vidimo v Cirkovcah pri Velenju.
3: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow! Big Bang!
4: Kam ta vikend na veselico? Vse veselice in ostale slovenske zabave na enem mestu. Veselice.si. Organizatori vabljeni, da objavite svojo veselico popolnoma brezplačno. Daj se vašo veselico tako izve vsa Slovenija. Skupaj ohranjamo slovensko tradicijo, kulturo in glasbo, ki povezuje ljudi že generacije. Klikni na veselice.si.
5: Super sreda, super cena.
6: V Meku, kje pa?
7: 24. junija bo Odiseja praznovala svoj prvi rojstni dan.
8: Zato smo na zabavo povabili tudi
7: Minjone.
8: Ki si jih boste v premieri filma Minjoni in pošasti lahko samo v Odiseji
7: ogledali en teden pred vsemi ostalimi. Vabljeni na super premiero, polno smeha in zabave za vso družino. 24. junija, ekskluzivno v Odiseji. Vstopnice na odiseja.si.
9: Vabimo vas na velik konjeniški praznik v Vrbljene, kjer konjerejsko društvo Krim ob 40-letnici delovanja pripravlja nepozaben dan za vso družino. Kasaške dirke, atrakcija za otroke, bogat srečelov in posebna tekma Kasač proti kolesarju. Za konec še zabava z ansamblom Bratov Poljanšek. Vstop prost. Pridite v sobotu.

0: Otoče trtega julija u Verbjane.
1: GA++
0: Zdaj je pravi čas. U GA++ kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA++ kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA++ kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
2: Naj ti gre delo lažje od rok.
0: Frajer Radio je s tabo. Kjerkoli si in

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: mai mult sveji, fraierski hiti na Fraier Radio.
1: Še mult sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

0: Pandina. Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Primorska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Nastaja zastoj med Dragomerom in Logatcem proti Kopru. Nesreča je prav tako na cesti Novo mesto Semič. Zastoji so na cestah Domžale Ljubljana, Ljubljana Šentjako proti Mariboru, Dramelj proti Slovenskim Konicam, pred Postojno v obe smeri, pred priključkom Ljubljana Center proti Kopru, na cestah Lesce Bleč, Marije Koper. Previdno pa na uvozu Dramlje proti Mariboru, tam okvarjeno vozilo ovira promet. Popoldne bo sončno skopasto oblačnostjo, ki je bo manj proti vzhodu. Predvsem v zahodni polovici države bo nastalo še nekaj neviht in kakšna ploha. Temperature se bodo povzpele do 32, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 34.
3: Medtem, ko pravi frajeri poleti apartmaju, kam prikolici ali mobilni hiški pravimo naš drugi dom, nas naš prvi dom potrpežljivo čaka.
4: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Evropo je zajel eden najhujših vročinskih valov v zadnjih letih. V Franciji so zabeležili rekordne temperature do 44,3 stopinje. Zaradi vročine pa je brez elektrike ostalo več 10,000 gospodinjstev. Zaprte so bile številne šole in tudi nekatere znamenitosti. V Združenem kraljestvu, Italiji in Španiji veljajo najvišja opozorila pred vročino. Vročinski val se bo v prihodnjih dneh širil tudi proti vzhodnji Evropi. V Sredozemlju se zaradi segrevanja morja širi bakterija Vibrio, znana kot mesojeda bakterija, ki lahko povzroči hude okužbe, sepso in v redkih primerih tudi amputacije. Največje tveganje predstavlja stik odprtih ran z morsko vodo in uživanje surove morske hrane. Španija je že izdala zdravstvena opozorila, saj toplejša voda spodbuja širjenje bakterije. Strokovnjaki opozarjajo, da podnebne spremembe povečujejo tveganje za zdravje ljudi, ter lahko negativno vplivajo na turizem in obalno gospodarstvo. V Novem mestu pa so odprli glamping resort Dolenc, ponuja 18 butičnih hišk, namenjenih nastanitvi. Predstavljajo pa tudi odlično izhodišče za raziskovanje širše okolice Dolenske.
5: Pred nami stoji 18 hišk, vsaka nosi nekak ime po drevesu, po latinsko. V bistvu za tega, ker je tudi cela gradnja narejena lesena in v bistvu večinoma te hiške, kar je notri in vse, je nekak slovenskimi podjetji opremljen in narejen.
2: Tako direktor hotela Dolenc Nermin Nuhanovič.
6: Pripravite se na pravo gasilsko veselico v Vitanju. Petek, 26. juni, športno igrišče Vitanje. Gasilsko tekmovanje ob 18. Velika gasilska veselica ob 20. Za vrhunsko vzdušje bodo poskrbeli fantje iz skupine Firbci. Hladna pijača, odlična hrana, ples in zabava do jutranjih ur.
7: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
8: V soboto, 27. junija ob 8:30 zvečer, vsi pod šator v Gotovlje. Gasilci PGD Gotovlje pripravljajo dobrodelno fešto Diši po morju za nov avto. Karte v predprodaji 18, na dan dogodka 25 evrov. Več na Facebooku PGD Gotovlje.
9: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
10: Ko počasi segam po tebi.
11: PGD Bučka vabi to sredo ob 20. na noro veselico z Modrijani ter v četrtek ob 9. na semanji dan z ansamblom Franca od Cvirka. Dobimo se na poligonu PGD Bučka.
12: Gremo!

0: Piši po najboljših ćevapčićih daleč na okrog. PGD Koračice vas u soboto 27. junija vabi na peto ćevapčijado pri Svetem Tomažu. Od 15. ure pokušina in glasovanje za najboljše ćevapčiće. Od 20. ure pa velika veselica skupino Zvita Feltna. Vstop je prost. Pokušina brezplačna. Dogodek v vsakem vremenu pod šotorom. Ne zamudite.
1: GA++
2: Zdaj je pravi čas. V GA++ kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA++ kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA++ kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
1: 25. junija vas Park vojaške zgodovine vabi na dogodek Nad ogen po starem. Doživite atraktivno gašenje z ročnimi brizgalnami, otroške delavnice in nastop skupine Lisjaki. Več na parkvojaskezgodovine.si. Vstopnice za gasilce in družine 50% cene.
3: Naj ti gre delo lažje od rok.
4: Frajer Radio je s tabo.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.
2: Mali papa je rekla, pa je šla.

0: največjih frajerjev vseh časov.
1: No, zdaj gre pa za res. Slovenija izbira, kateri komadi ostanejo zavedno. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si, ker skupaj iščemo 100 največjih frajerjev.
0: Tu so večni.

0: informacije.
1: Nesreča je na cesti Novo mesto Semič. Zastoji so na štajerski avtocesti Domžala Ljubljana, Ljubljana Šentjako proti Mariboru, od Rame proti Slovenskim Konicam, od Ljubljane proti Logatcu, od Razdrtega proti Postojni, pred priključkom Ljubljana Center proti Kopru, na cestah Lesce Bleč, Marje Koper. Okvarjeno vozilo ovira promet na krožišču Tomačevo, med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, na primorski avtocesti na uvozu Razdrto proti Ljubljani. Predmeti pa ovirajo promet pred izvozom Šempeter proti Italiji. Popoldne bo sončno s kopasto oblačnostjo, ki je bo manj proti vzhodu. Predvsem v zahodni polovici države bo nastalo še nekaj neviht in kakšna ploha. Temperature se bodo povzpele do 32, na Goriškem in Novi Pavski dolini okoli 34.
2: Medtem ko je frajerski poletni dom poln smeha, prijateljev in dopustniških zgodb, vaš pravi dom sameva. Poskrbite, da bo zanj dobro poskrbljeno, tudi takrat, ko vas ni doma.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica

0: Triglav. Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. V Sloveniji se bo vročinski val proti koncu tedna še ukrepil. ARSO je za soboto za jugozahodno Slovenijo, za nedeljo pa tudi za osrednjo Slovenijo izdala rdeče opozorilo zaradi velike toplotne obremenitve. Medtem ko za preostali del države velja oranžno opozorilo. Pristojni priporočajo zadrževanje v senci, pitje dovolj tekočine in izogibanje večjim fizičnim naporom. Rdeče opozorilo zaradi vročine velja tudi za dele hrvaške obale. V Franciji so v okviru nedavnega izbruha v Demokratični republiki Kongo potrdili prvi primer okužbe z ebolo in sicer pri zdravniku, ki se je vrnil iz te afriške države. Moškega so takoj po prihodu v Francijo hospitalizirali in izolirali, njegovo zdravstveno stanje je stabilno. V Medvodah bodo med 25. junijem in 7. julijem potekala državna, evropska in svetovna prvenstva v modernih tekmovalnih plesih. Najprej se bo na državnem prvenstvu predstavilo okoli 3000 slovenskih plesalcev, nato pa boste sledili še evropsko prvenstvo v show dance-u in svetovno prvenstvo v street dance show-u.
2: Kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
3: Vabimo vas na velik konjeniški praznik v Vrbljene, kjer konjerejsko društvo Krim ob 40-letnici delovanja pripravlja nepozaben dan za vso družino, kasaške dirke, atrakcija za otroke, bogat srečelov in posebna tekma Kasač proti kolesarju. Za konec še zabava z ansamblom Bratov Poljanšek. Vstop prost. Pridite v soboto 4. julija v Vrbljene.
4: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
5: BGD Hruševo vas vabi na veliko veselico pod šotorom v sredo 24. junija. Ob 19. uri za zabavo poskrbi skupina Harmonknroll.
6: Čaka vas tudi odlična kitajska hrana, pijača in pravo veselo vzdušje. Se vidimo na veselici BGD Hruševo.
7: 24. junija bo Odiseja praznovala svoj prvi rojstni dan.
8: Zato smo na zabavo povabili tudi
7: Minjone.
8: Ti si jih boste v premieri filma Minjoni in pošasti lahko samo v Odiseji
7: ogledali en teden pred vsemi ostalimi. Vabljeni na super premiero polno smeha in zabave za vso družino. 24. junija ekskluzivno v Odiseji. Vstopnice na odiseja.si.
5: PGD Dolže praznuje 100 let delovanja. V soboto 4. julija vabljeni na veliko gasilsko veselico, kjer bo za odlično zabavo poskrbel ansambel Banovšek. Pridite praznovat 100-letnico društva in uživajte v večeru dobre glasbe ter druženja.
9: DPM Celje, Dober naš Tore, Vojnik in Zveza slovenske podeželske mladine vabi na 40. državne in 17. mednarodne kmečke igre. V soboto, 4. julija na Lopati pri Celju. Tekmovalci se bodo pomerili v košnji, grabljanju, spretnostnih igrah, vi pa si boste ogledali stroje in zaplesali na veselici z ansamblom Unikat.
10: Diši po najboljših čevapčičih daleč naokrog. PGD Koračice vas v soboto 27. junija vabi na 5. čevapčijado pri Svetem Tomažu. Od 15. ure pokušina in glasovanje za najboljše čevapčiče. Od 20. ure pa velika veselica skupino Zvita Feltna. Vstop je prost. Pokušina brezplačna. Dogodek v vsakem vremenu pod šotorom. Ne zamudite.
11: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
12: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
11: Super sreda, super cena.
13: Ko počasi segam po tebi.
14: BGD Bučka vabi to sredo ob 20. na noro veselico z Modrijani ter v četrtek ob 9. na semanji dan z ansamblom Franca od Cvirka. Dobimo se na poligonu BGD Bučka.
15: Ko delaš, naj dela tudi glasba.
16: Frajer Radio.

0: vse. Prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: Sladko lice, do moderne veselice. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer Radio.
1: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Nesreča na cesti Novo mesto Semič. Zastoji so na štajerski avtocesti Domžala Ljubljana, Ljubljana Šentjako proti Mariboru, od Rame proti Slovenskim Konicam, od Ljubljane proti Logatcu, od Razdrtega proti Postojni, pred priključkom Ljubljana Center proti Kopru, na cestah Lesce Bleč, Marje Koper. Okvarjeno vozilo ovira promet na krožišču Tomačevo, med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, na primorski avtocesti na uvozu Razdrto proti Ljubljani, predmeti pa ovirajo promet pred izvozom Šempeter proti Italiji. Popoldne bo sončno s kopasto oblačnostjo, ki je bo manj proti vzhodu, predvsem v zahodni polovici države bo nastalo še nekaj neviht in kakšna ploha. Temperature se bodo povzpele do 32, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 34.
4: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu stresate pesek z brisače, lahko doma stresa nekaj povsem drugega.
5: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
6: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Poslanci Resnice so v parlamentarni postopek vložili predlog dopolnitev zakona o grbu, zastave in himni, s katerim želijo prepovedati obešanje zastav, za katere ni zakonske podlage, na pročelja javnih institucij. Obešanje tujih zastav ali denimo mavrične zastave v podporo določeni državi ali skupnosti tako ne bi bilo več mogoče. Na avtocestnem križu je po oceni ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca odprtih preveč delovišč hkrati. Kot je izpostavil, prihajamo v ključno turistično sezono in če bo prometni kaos velikih dimenzij, bo moral nekdo prevzeti tudi kazensko in odškodninsko odgovornost. Ministrstvo je Dars ob začetku poletne sezone pozvalo k več ukrepom. V Veliki Britaniji pa so v pričakovanju rekordno visokih temperatur danes popolnoma ali delno zaprli več kot 1000 šol. Zaprli so jih v Walesu in Angliji, kjer do jutri zvečer velja rdeče opozorilo zaradi visokih temperatur, ki bi ponekod lahko dosegle 40 stopinj Celzija. Prebivalce so pozvali, naj ne potujejo z vlakom, če ni nujno.
7: V nedeljo 28. junija vabljeni v Cirkovce pri Velenju na športno igrišče. Že od 9. ure naprej atraktivno gozdarsko tekmovanje z motornimi žagami ter prikaz sodobnih gozdarskih strojev in opreme. Ob 17. uri pa velika veselica z ansamblom Modrijani. Prireditev bo pod velikim šotorom. Vstop je prost. Se vidimo v Cirkovcah pri Velenju.
8: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Pika.si.
1: PGD Hruševo vas vabi na veliko veselico pod šotorom v sredo 24. junija. Ob 19. uri za zabavo poskrbi skupina Harmonkenroll.
2: Čaka vas tudi odlična kitajska hrana, pijača in pravo veselo vzdušje. Se vidimo na veselici PGD Hruševo.

0: pripravljajo dobrodelno fešto Diši po morju za nov avto. Karte v predprodaji 18, na dan dogodka 25 evrov. Več na Facebooku PGD Gotovlje.
1: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: Pripravite se na pravo gasilsko veselico v Vitanju. Petek, 26. junij, športno igrišče Vitanje. Gasilsko tekmovanje ob 18. Velika gasilska veselica ob 20. Za vrhunsko vzdušje bodo poskrbeli fantje iz skupine Firci. Hladna pijača, odlična hrana, ples in zabava do jutranjih ur.
3: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
4: Ko počasi segam po tebi.
5: PGD Bučka vabi to sredo ob 20. na noro veselico z Modrijani. Ter v četrtek ob 9. na semani dan z ansamblom Franca od Cvirka. Dobimo se na poligonu PGD Bučka.
6: DPM Celje, Dober naš Tore, Vojnik in Zveza slovenske podeželske mladine vabi na 40. državne in 17. mednarodne kmečke igre. V soboto, 4. julija na Lopati pri Celju. Tekmovalci se bodo pomerili v košnji, grabljanju, spretnostnih igrah, vi pa si boste ogledali stroje in zaplesali na veselici z ansamblom Unikat.
7: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je... Radio Frajer.
8: Hello, hello, dragi naši.
9: Hej.
8: Vi ste na Radio Frajer, ja kje pa druge, in z vami sva Lucy in Teja.
9: Tako je, in z vami je tudi sama dobra glasba. Zdaj le bomo najprej slišali Dolenčke, Vzrokovce, Si dala mi telo, potem pa še Vražje, Misel na te ne zaspi.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: To je Radio Frajer na tole sredo 24. junija. Sva z vami Lucy in Teja.
2: Hej.
1: No, zjutraj sva že povedali, da naj bi bil danes svetovni dan dobrih vil. In sva se pogovarjali, kaj bi mi dve naredili, če bi za en dan imele čarobno palčko.
2: Ja, tako je. In Lucija je rekla, da bi si pričarala en letal.
1: Privatno letalo.
2: Neomejeno bencina, da bi tu šlo v luft.
1: In pa
2: pilota. In to ne krenga pilota, ampak pilota z bančno kartico, z neomejeno denarja na računu.
1: Tako je.
2: Tako da, ja, moje želje so bile bolj skromne, ker nisem jih dosti razmišljala, da bi imela pospravljen stanovanje, da bi imela dobro skuhan kosil, po možnosti še pospravljen avto, take stvari.
1: Ampak iskreno, to sploh niso skromne želje, to so ogromne želje, ker to je, presežam, to kadarkoli pospravljaš čez en teden je spet isto.
2: Tako da,
1: to je taka želja, tako...
2: Odrasla.
1: Odrasla želja.
2: Življenjska
1: želja, ne?
2: Ja.
1: Ampak, a imaš še kakšne želje, oziroma so se tvoje želje kaj spremenile od zjutri, zdaj, ko si imela čas za razmisliti?
2: Drugače, tako, če pomislim, bi kar isto, no mogoče bi še kakšno stvar dodala, ne?
1: Ja.
2: Da bi imela na naši avtocesti, naprimer, več pasov, pa manj gužve.
1: Daj!
2: Pa zdaj bi že pasala kakšna ledena kava ali pa kaj druzga z ledom, ne? To tudi ne bilo švoh, ne?
1: Ne bilo švoh, veš, kaj si pa jaz želim?
2: Kaj?
1: Jaz sem še kar ostala pri aviaciji, jaz bi imela en helikopter.
2: Opa! Skromna!
1: Ja, pa če imam že... Če

0: Imam že privatno letalo, pa dej še helikopter zraven, da imam v Sloveniji, za kje pa sem hodil.
1: Da imaš kaj za pokazati.
0: Kaj na Štajerki gužva, jaz rabam v Maribor helikopter, stari koliko je to, 20 minut.
1: Pa se, če bi jaz imela palčko, veš, bi imel 4-pasovenco, 5-pasovenco, veš, pa bi
0: bila. Pa zakaj bi se vozila 1 uro, če se lahko s helikopterem 20 minut?
1: Ok, edino, veš, kaj je žalostno pri teh željah, da nama noben ne bo dal te čarobne palčke.
0: Če pa naj slučajno posluša kakšen pilot?
1: Ja, pa
0: ki vozi helikopter, ali pa letalo. Dejte nas kaj poklicati. Dejte nam pisati na lucijafna@radiofrajer.si.
1: Dejmo.

0: Od vročine pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini topogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kaj naredil sem napako. Rekla je, da sem kot gozdni jože, ko prvič vidi malo gole kože. Ne, nisem gozdni joža, ki zanima ga koža, jaz sem samo moški, ki zanimajo ga joški.
1: Čujte, gospod,

0: najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Nesreča je pred Logatcem proti Kopru. Vipavska hitra cesta je zaprta med Vipavo in Razdrtim proti Razdrtemu zaradi okvarjenega tovornjaka. Na štajerski avtocesti je pred Krtino proti Ljubljani zaprt vozni pas zaradi okvarjenega tovornjaka. Vozni pas pa je zaprt na dolenski avtocesti pred predorom Debelih rib proti Ljubljani. Zastoji so od Domžal proti Ljubljani, od Ljubljane Šentjakoba proti Mariboru, pred Slovenskimi konicami v obe smeri, od Ljubljane proti Dragomeru med Uncem in Postojno, od Razdrtega proti Postojni, na južni ljubljanski obvoznici od Ljubljana centra proti Brezovici, na zahodni od Kosez proti Brezovici, na regionalni cesti Ljubljana Brezovica Dragomer. V zahodni polovici države in deloma v srednji Sloveniji bo nastalo še nekaj neviht in kakšna ploha. Temperature se bodo povzpele do 32 na Goriškem in v Vipavski do 34.
1: Medtem ko vi kot pravi frajer brezskrbno plavate v morju, lahko pri vas doma plavajo povsem druge stvari. Tiste, ki bi morale ostati na suhem.
3: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Z razgledne ploščadi v neposrednji bližini Blejskega gradu je v globino padal otrok, pri tem pa se je huje telesno poškodoval. Po zdrsu čez steno in strmo pobočje so ga na kraju oskrbili reševalci, nato pa so ga s helikopterjem prepeljali v bolnišnico. Pri reševanju je sodelovalo 10 gorskih reševalcev, otrok pa je bil v času nesreče na gradu z družino. Po Sloveniji se bo vročinski val proti koncu tedna še okrepil. ARSO je za soboto izdal rdeče opozorilo za jugozahodni del Slovenije, za nedeljo pa tudi za osrednjo Slovenijo, medtem ko za preostali del države velja oranžno opozorilo. Zaradi velike toplotne obremenitve pristojni priporočajo zadrževanje v senci, izogibanje večjim fizičnim naporom, pitje dovolj tekočine in uživanje lahke hrane. Vročinski val pa bo vplival tudi na sosednje države, kjer veljajo podobna opozorila zaradi nevarno visokih temperatur. Za 16 od 27 velikih mest v Italiji danes velja rdeče opozorilo, ki ga je Ministrstvo za zdravje razglasilo zaradi nevarnosti, ki jo za zdravje predstavljajo visoke temperature med vročinskim valom v velikem delu zahodne Evrope. Temperature bi tako lahko v Firencah dosegle 41 stopinj Celzija, v Milanu 38.
5: Kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
1: 25. junija vas Park vojaške zgodovine vabi na dogodek Nad ogen po starem. Doživite atraktivno gašenje z ročnimi brizgalnami, otroške delavnice in nastop skupine Lisjaki. Več na parkvojaskezgodovine.si. Vstopnice za gasilce in družine 50% cene.
6: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
7: Super sreda, super cena!

0: Umeko kepa.
1: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Pozor, pozor! PGD Preddvor letos praznuje kar 130 let delovanja. Vabljeni v Grajski park Preddvor v petek 26. in soboto 27. junija. Čakata vas slavnostna parada, bogat srečelov, odlična hrana in zabava pod velikim šotorom. V petek skupina Vzrok, v soboto ansambel Veseli begunčani. Vstop je prost. Praznujte z nami 130 let PGD Preddvor.
3: Ko bager neha dihati, mu mi vrnemo v trip. Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan. Srce vsakega gradbišča.
4: Jučaj.
3: Več na kovan.si.
5: Pripravite se na pravo gasilsko veselico v Vitanju. Petek, 26. junij, športno igrišče Vitanje. Gasilsko tekmovanje ob 18. Velika gasilska veselica ob 20. Za vrhunsko vzdušje bodo poskrbeli fantje iz skupine Firci. Hladna pijača, odlična hrana, ples in zabava do jutranjih ur.
6: Dovolj daleč od ponedeljkove sivine in na pol poti do veselega vikenda leži, tako je, super sreda.
7: Ne zamudi super srede v McDonald'su, ko srednji meni stane samo 5,30 €.
6: Super sreda, super cena.
2: Vabimo vas na velik konjeniški praznik v Vrbljene, kjer konjerejsko društvo Krim ob 40-letnici delovanja pripravlja nepozaben dan za vso družino, kasaške dirke, atrakcija za otroke, bogat srečelov in posebna tekma Kasač proti kolesarju. Za konec še zabava z ansamblom Bratov Poljanšek. Vstop prost. Pridite v soboto 4. julija v Vrbljene.
8: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano.
9: To je Radio Frajer, urca je mečkeno čez tretjo in s tabo so še vedno Lucy in Teja.
10: Res je, danes je zadnji šolski dan in jaz vsem šolarjem želim en čudovit vstop v počitnice, v tisto brezskrbno poletje in... Pozabila sem, kakšen je ta feeling, če sem čisto iskrena, ker že nekaj poleti delam.
9: Jaz tudi.
10: Kot odrasel človek, se to spodobi, ne?
9: Ja, se spodobi, ampak lej, lepo je pa obujati spomine za nazaj in
10: Pa ne samo otroci, študentje, dijaki.
9: Ja.
10: Meni se ti, da so te študentske počitnice še boljše, pač končno začneš malo dela, ta študentska dela. Načeloma niso tok resna, so pa niso, dobiš svoj denar.
9: Imaš več sajta pa več denarja.
10: Tako, in potem uživaš počitnice.
9: Pa nimaš še odgovornosti take.
10: Zdaj pa, a veš, kva zdaj čutam?
9: Kaj čutiš?
10: Ljubosumje.
9: Ja, tako, kaj pa čut ansambel stil, bomo pa zdaj slišali.

0: Hebrea Scilia. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pilje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: Vi poslušate Radio Frajerin, v vaši družbi sva tole popovdne Lucy in Taja.
1: Hej!
0: In naša Taja ima že en mesec v lasti Suzuki Vitara.
1: Ja, res je, frajerski avto.
0: Frajerski avto za frajersko poletje.
1: Tako
0: te
1: je.
0: Te poganja in te pelje po celi Sloveniji.
1: Tako je, kar nekaj kilometrov sva že naredila.
0: Sta? Aha, tako, moški je.
1: Ja, mislim, če je Suzuki je moški, če je Vitara je ženska, pa odvisno od mojega razpoloženja, veš.
0: Dobro, ja. No in glede na to, da ga že voziš en mesec,
1: ja.
0: No to je, daj, če bi bila ti prodajalka, ne, ja. Pri Suzukiju, kako bi mi prodala ta avto?
1: Ok, če ga te prodajem, teb ga lahko. Moški bodo zdaj zavil za čmi, ampak jaz ga bom po domače, po žensko prodala.
0: No daj, da slišmo, daj, ajde. Da, prodajalka te
1: je,
0: udrevaš.
1: Je zelo take lepe rjavkaste barve.
0: Najprej je začela z barvo.
1: Ja, to je pomembno.
0: To je zelo pomembno.
1: V hosti se super skrije. Za tiste gozdne poti je vrhunski.
0: Dobro,
1: ne?
0: Dobro.
1: Tako, evo, na sredini ima dve luknje oziroma držale za pijačo.
0: Dve?
1: Dve.
0: In to je zelo pomembno, ker punce ima v rokah vedno en kup pijače. Prva je kava,
1: ja.
0: V drugi je pa pač nekaj za hidracijo.
1: Tako.
0: Ali je to sok, voda, kakorkoli.
1: Ja, in to še ni vse. Tudi ob stranih, se pravi v vratih, ima zelo velik prostor za večje flaše. Pa tu, tudi tu gre.
0: Dej.
1: Pol od zadej, za špegučkem, ima prostor za sončno očala.
0: Oh!
1: Ja.
0: Popolno.
1: Full fine.
0: Vrhunsko. Ker jih vedno iščem po mojem avtu.
1: Ja, res je. Potle so stvari, ki so plus in minus, no, piskati za vsako stvar, oziroma te opozarja, če ne gledaš na cesto, tako da hvala Suzuki, a ne?
0: Ja, še en, ki ti najeda.
1: Popravljati, da voziš po ravnem
0: popasu.
1: Ja. Pol kva so še take stvari, klima dela vrhunsko. Super dela, ne?
0: A veš, kaj pa kakšne take specifikacije? Ne vem, koliko je mašina.
1: Poraba.
0: Poraba?
1: Poraba mi kaže, koliko imam porabo, sicer se spreminja.
0: Ja, itak, če enkrat nuriš po goznih cestah, enkrat greš v hrib, ja, enkrat se ima pela žena na ravni avtocesti.
1: Enkrat imam, se pravi to tankala sem ga že večkrat, kot je bencinar, ima pa porabo pri meni 6,3, ne vem, ali je to dobro ali slabo, ampak sem pa slišala...
0: V redu.
1: A res?
0: Ja.
1: Ker sem slišala, da imam objesno vožnjo in da ne znam glih varčno
0: Čaki,
1: voziti.
0: Čaki, a to ti je tudi avto povedal?
1: Ne, to mi ni avto povedal. To so mi moji domači rekli in jaz se res ne znam varčno voziti, tako da...
0: Lej,
1: izglasno ni to to, a ne?
0: Taja, jaz mislim, da si ti meni tale avto prodala. Mogoče kakšenmu moškemu nisi, ampak verjamem, da... Vse ni važen. Itak tudi punce kupujemo svoje avte.
1: Ja, pa veš, kaj je še pomembno? Zvok od žmigavcu je luškan. Something. Neki je.
2: To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara. Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Vipavska hitra cesta je zaprta med Vipavo in Razdrtim proti Razdrtemu zaradi okvarjenega tovornjaka. Zaradi reševanja ujetih v zastoju je popolna zapora kratkotrajno tudi proti Vipavi. Nesreča je pred Logatcem proti Kopru, na Dolenjski avtocesti pred predorom Debeli hrib proti Ljubljani pa je zaprt vozni pas, nastaja zastoj. Zastoji so od Domžal proti Ljubljani, od Ljubljane in Šentjakoba proti Mariboru, pred Slovenskimi konicami v obe smeri, od Ljubljane proti Dragomeru med Uncem in Postojno, od Razdrtega proti Postojni, na zahodni ljubljanski obvoznici od Kosec proti Brezovici, na južni od priključka Ljubljana center proti Brezovici. Prav tako je gneča na regionalni cesti Ljubljana, Brezovica, Dragomer. V zahodni polovici države in deloma v srednji Sloveniji bo nastalo še nekaj neviht in kakšna ploha. Temperature se bodo povzpele do 32 na Goriškem in Vipavski, do 34.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu hladite pijačo z ledom, ima lahko led pri vas doma povsem drugačne načrte. Tiste s streho, fasado ali avtomobilom.
4: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neur iz točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Naslednje dni se bo toplotna obremenitev po nižinah še stopnjevala. Najbolj vroče bo na Primorskem in v večjih mestih. Jutri se bo možnost za popoldanske nevihte zmanjšala, trenutno pa kaže, da se bo konec tedna temperatura približala 40 stopinjam Celzija. Po trenutnih napovedih bo vročina vztrajala do sredine prihodnjega tedna. Na odlagališču odpadkov v Mostarju na jugu Bosne in Hercegovine je znova izbruhnil požar, ker ogroža

0: Bližnja naselja so mestne oblasti odredile evakuacijo okoliških prebivalcev. Po besedah pristojnih pa obstaja sum, da je bil požar podtaknjen. V preiskavi zato sodelujeta tudi policija in tožilstvo. Fundacija Luke Dončiča je začela triletni program Stay in Play, s katerim bo mladim športnikom pomagala premagati finančne ovire pri ukvarjanju športom. V okviru programa bo 77 mladih med 12 in 15 letom iz različnih držav prejelo športne štipendije do približno 22 tisoč evrov. Pomoč bo namenjena stroškom treningov, opreme, potovanj in tekmovanj.
1: PGD Hruševo vas vabi na veliko veselico pod šotorom v sredo 24. junija. Ob 19. uri za zabavo poskrbi skupina Harmonknroll.
2: Čaka vas tudi odlična kitajska hrana, pijača in pravo veselo vzdušje. Se vidimo na veselici PGD Hruševo.
3: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
5: 25. junija vas Park vojaške zgodovine vabi na dogodek Nad ogen po starem. Doživite atraktivno gašenje z ročnimi brizgalnami, otroške delavnice in nastop skupine Lisjaki. Več na parkvojaskezgodovine.si.
6: Vstopnice za gasilce in družine 50% cene.
4: Še glasnejše, še bolj

0: Pozor, pozor! PGD Preddvor letos praznuje kar 130 let delovanja. Vabljeni v Grajski park Preddvor v petek 26. in soboto 27. junija. Čakata vas slavnostna parada, bogat srečelov, odlična hrana in zabava pod velikim šotorom. V petek skupina Vzrok, v soboto ansambel Veseli begunčani. Vstop je prost. Praznujte z nami 130 let PGD Preddvor.
1: DPM Celje, Dober naš Tore, Vojnik in Zveza slovenske podeželske mladine vabi na 40. državne in 17. mednarodne kmečke igre. V soboto, 4. julija na Lopati pri Celju. Tekmovalci se bodo pomerili v košnji, grabljanju, spretnostnih igrah, vi pa si boste ogledali stroje in zaplesali na veselici z ansamblom Unikat.
2: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
0: PGD Bučka vabi to sredo ob 20. na noro veselico z Modrijani ter v četrtek ob 9. na semani dan z ansamblom Franca od Cvirka. Dobimo se na poligonu PGD Bučka. Gremo!

0: kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
1: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Vi poslušate Radio Frajer na tole sredo 24.6. pa sva z vami Lucy in Teja.
3: Hej.
2: In Teja, jaz imam zate eno vprašanje, kakšne barve učk imaš?
3: Jaz?
2: Ja. Ne vidim to, kde čez studio. A so rjave?
3: Ja.
2: A so zelene?
3: Odvisno od svetlobe, smo take malo zmešane.
2: To mi gre najbolj na živce, kaj ljudje rečejo, odvisno od svetlobe.
3: Ja, pa če res, jaz imam zmešane kak kuri fotr, pač resno. Tako, v tem imam čokoladne rjave na svetlobi, imam kdaj zlate, včasih zelene, ampak ja.
2: No, pa za vse tiste, ki imate modre oči, vam dale pošiljamo ansambl Dar in tvoje modre oči.

0: plaže in najboljše slovenske veselice. To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: Nedelja, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Slovenija, dobrodošli na Radio Frajer. Nekaj minut čez pol peto je in z vami sva Lucy in Teja.
2: Hej, ja tako je. In prejšnji teden smo imeli na obisku Gada Primoža Ilovarja. No, v ponedeljek je bila z nama tudi Eva Potrebuješ. In vsakmu smo dali tako eno nalogico odgovarjati na hitra vprašanja.
1: Ne?
2: Tako da, Lucija, jaz sem te tudi... Jaz mislim, da

0: tisti, da le navrsti, tako da sem ti pripravila par hitro vprašanj. Ja.
1: Ajde,
0: tako da,
1: da
0: nimaš možnosti za razmišljati, odgovarjaj to, kar ti pade na pamet.
1: Dobro.
0: Gremo na klasiko. Polka, valček.
1: Polka.
0: Veselica ali privađovka?
1: Veselica.
0: Vroča ali ledena kava?
1: Ledena.
0: Raj en teden ne govoriš ali en teden ne poslušaš? Težko.
1: Rajši en teden ne poslušam.
0: Se mi zdel. En let brez dopusta ali en let brez meka?
1: En let brez dopusta. Jaz imam rada pufri.
0: Vem, se, zato sem ti dala. Čevapčiči na veselice ali hodok?
1: Hodok, nujno, vedno.
0: Ok, čips ali kokice?
1: Čips.
0: Štajerska ali primorska?
1: Štajerska. Ne, tudi primorska mi je všeč, ampak zadnje čase sem veliko več na Štajerskem, tako da bom rekla Štajerska.
0: No, lepo, odlično si se odrezala.
1: Ja, hvala lepa, hvala lepa. Nikoli te ne bom pozabila in veš, da tudi ne bo te nikoli pozabil.
0: Kdo?
1: Slapovi z njihovo, ne bom pozabil te, nikoli.
0: Oh.

0: Štajersko popoldne. Gasavamo. Z muziko, ki naredi dan boljši, kilometre pa krajše. Frajer radio.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Zastoji so med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru, pred slovenskimi konicami v obe smeri, pred Logatcem proti Kopru, med Uncem in Postojno, na ljubljanski južni obvoznici od Kozari proti Malencem, na cesti Ljubljana-Brezovica, Dragomer-Vrhnika. Okvarjeno vozilo ovira promet pred Logatcem proti Kopru. Zvečer bodo ponekod v zahodni in deloma v srednji Sloveniji še posamezne nevihte, plohe. Ponoči se bo zračje umirilo, razjasnilo se bo.
1: Medtem ko vi kot pravi

0: Prajer uživate na morju in opazujete plazanje martinčkov, se vam lahko doma plazi tudi kaj manj simpatičnega.
1: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah, vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
2: V digitalni poslovalnici i.pika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
3: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. V bližini Blejskega gradu je z razgledne ploščadi padel otrok iz Madžarske in se pri tem huje poškodoval. Reševalci so mu na kraju nudili pomoč, nato pa so ga s helikopterjem prepeljali v bolnišnico. Po prvih podatkih je bil otrok na gradu z družino, ko je med hojo stopil preblizu roba in zdrsnil čez steno. Policija dogodek še preiskuje in zbira informacije. Donald Trump je sporočil, da je Iran obvestil ZDA, da za prečkanje Hormuške ožine ne bo zaračunaval pristojbin in drugih prispevkov. Dodal je, da bodo Teheranu sprostili zamrznjena sredstva le za nakup hrane iz ZDA, ki da jo Islamska republika nujno potrebuje. Nekdanji smučar prostega sloga Filip Flisar bo kmalo drugič postal oče. S partnerico, s katero sta zvezo potrdila leta 2023, se bosta razveselila naraščaja. Novico je nekdanji smučar sporočil kar zgovorno fotografijo na družbenih omrežjih.
0: 25. junija vas Park vojaške zgodovine vabi na dogodek Nad ogen po starem. Doživite atraktivno gašenje z ročnimi brizgalnami, otroške delavnice in nastop skupine Lisjaki. Več na parkvojaskezgodovine.si. Vstopnice za gasilce in družine 50% cene.
5: GA++
6: Zdaj je pravi čas. V GA++ kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA++ kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA++ kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
7: Kam ta vikend na veselico? Vse veselice in ostale slovenske zabave na enem mestu. Veselice.si. Organizatori vabljeni, da objavite svojo veselico popolnoma brezplačno. Daj sa vašo veselico takoj zve vsa Slovenija. Skupaj ohranjamo slovensko tradicijo, kulturo in glasbo, ki povezuje ljudi že generacije. Klikni na veselice.si.
8: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
9: V nedeljo 28. junija vabljeni v Cirkovce pri Velenju na športno igrišče. Že od 9. ure naprej atraktivno gozdarsko tekmovanje z motornimi žagami ter prikaz sodobnih gozdarskih strojev in opreme. Ob 17. uri pa velika veselica z ansamblom Modrijani. Prireditev bo pod velikim šotorom. Vstop je prost. Se vidimo v Cirkovcah pri Velenju.
10: Super sreda, super cena.
11: V Meku, kje pa?
12: PGD Dovže praznuje 100 let delovanja. V soboto 4. julija vabljeni na veliko gasilsko veselico, kjer bo za odlično zabavo poskrbel ansambel Banovšek. Pridite praznovat 100-letnico društva in uživajte v večeru dobre glasbe ter druženja.
13: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang!
0: 24. junija bo Odiseja praznovala svoj prvi rojstni dan.
14: Zato smo na zabavo povabili tudi
0: Minjone.
14: Ti si jih boste v premieri filma Minjoni in pošasti. Lahko samo v Odiseji.
0: Ogledali en teden pred vsemi ostalimi. Vabljeni na super premiero polno smeha in zabave za vso družino. 24. junija, ekskluzivno v Odiseji. Vstopnice na odiseja.si.
15: Tok, tok.
16: Kdo je?
15: Meni.
16: Kako te ni, če pa si?
15: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
16: Seveda, saj je sreda.
15: Super sreda, super cena.
17: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
18: Radio Frajer, poslušate, dragi naši frajeri in frajerke.
19: Hej.
18: S tabo pa sva dve frajerki.
19: Ja, Lucy in Teja.
18: A dej nehej.
19: Ja, dej nehej.

0: še vedno v vaši družbi, tako kot sama dobra slovenska glasba.
1: Tako, ansambel Galama bomo slišali s Chardonnay, pa ansambel Prva liga pa je rekla.
0: Na to pa še Skater in Malo malo. Chardonnay.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Draga Slovenija, vi ste na Radio Frajer in z vami sva Lucy in...
2: Teja.
1: Vikend je pred vrati, jutro smo frej, pa je pa sam še petek, tako da lahko rečemo, da je vikend že v bistvu tle.
2: Ja, v bistvu praktično, skor da ne.
1: Tako je.
2: En kup veselic nas čaka, petek, sobota, nedela.
1: Petek, sobota, nedela. In zdaj bova izpostavljala ene 3-4.
2: Ja, pa dejmo.
1: Za vsak dan. Sam tuk, da vidite, kam lahko greste žurati. Evo, kje lahko žuramo petek?
2: Se pravi, PGD Preddvor bodo žurali z vzrokovci, mm-hmm. Potem pri Krškem je prostovoljno gasilsko društvo Smednik, mm-hmm. Špila ansambl Pogum.
1: Dobro.
2: V soboto, Lucija?
1: Šmarje, Sap, Sofirpci. Potem imate pa še gasilsko noč v Dobju, to je Savinska, tam igra Dejan Vunjak, potem pa pride še nedelja, imate soboške dneve, to je Murska sobota, ansambl Aktual in Alpski kvintet.
2: No, na Primorskem pa je praznik Svetega Petra, tako da v Šenpetru pri Gorici igra skupina Kalipso.
1: Evo, če pa rabite informacije še za ostale veselice, ki jih je res ogromno ta vikend, pa pejte na veselica.

0: Fire Radio. Najbolj frajerski radio.
1: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Zastoj so med Ljubljano in Šentjakovom proti Mariboru pred slovenskimi konicami v obe smeri, pred Logatcem proti Kopru med Uncem in Postojno, na ljubljanski južni obvoznici od Kozari proti Malencem, na cesti Ljubljana-Brezovica, Dragomer-Vrhnika. Zvečer bodo ponekod v zahodni in deloma v srednji Sloveniji še posamezne nevihte, plohe. Po noči se bo zračje umirilo, razjasnilo se bo.
4: Medtem, ko pravi frajeri poleti apartmaju, kam prikolici ali mobilni hiški pravimo, naš drugi dom, nas naš prvi dom potrpežljivo čaka.
5: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.

0: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Vročinski val, ki je zajel večji del Evrope, bo ustrajal še najmanj dva tedna. Središče vročine se bo v prihodnji dneh pomaknilo proti Balkanu, temperature pa bodo marsikje ostale več stopinj nad povprečjem. V nekaterih delih Evrope so temperature že presegle 40 stopinj Celzija. Strokovnjaki opozarjajo na nevarnosti za zdravje ljudi ter vplive vročine na infrastrukturo, kmetijstvo in gospodarstvo. Predsednik državnega sveta Marko Lotrič je na slavnostni seji pred dnevom državnosti spomnil na zahtevno pot do lastne države.
1: Čeprav so bili osrednji akti slovenske državnosti sprejeti 25. junija 1991, ta zgodovinski dan ni nastal čez noč. Pred njim je bilo opravljenega ogromno dela. Od plebiscita, priprave ustavnih in zakonskih podlag ter vzpostavljanja ključnih državnih institucij do številnih političnih odločitev.
0: Tako Lotrič. Po enoletnem premoru je v Višnji gori ponovno odprl vrata tamkajšnji bazen. Novi upravljavci so izvedli obsežno prenovo bazenskega kompleksa, uredili okolico in prenovili gostinski objekt. Občina pa si želi, da bi bazen znova postal priljubljeno središče druženja, rekreacije in poletnega oddiha.
2: Pozor, pozor! PGD Preddvor letos praznuje kar 130 let delovanja. Vabljeni v Grajski park Preddvor v petek 26. in soboto 27. junija. Čakata vas slavnostna parada, bogat srečelov, odlična hrana in zabava pod velikim šotorom. V petek skupina Vzrok, v soboto ansambel Veseli begunčani. Vstop je prost. Praznujte z nami 130 let PGD Preddvor.
3: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Ko počasi segam po tebi.
5: Bučka vabi to sredo ob 20. na noro veselico z Modrijani ter v četrtek ob 9. na semanji dan z ansamblom Franca od Cvirka. Dobimo se na poligonu PGD Bučka.
6: Gremo!

0: Prijavite se na pravo gasilsko veselico v Vitanju. Petek, 26. junij, športno igrišče Vitanje. Gasilsko tekmovanje ob 18. Velika gasilska veselica ob 20. Za vrhunsko vzdušje bodo poskrbeli fantje iz skupine Firbci. Hladna pijača, odlična hrana, ples in zabava do jutranjih ur.
1: Kako pa zveni vaša sprostitev?
2: Sauna in masažni bazeni JJSPA. Za sprostitev doma na jjspa.si. JJSPA. Blagovna znamka Trgovine Jana.

0: brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: V soboto, 27. junija ob 8:30 zvečer, vsi pod šator v Gotovlje. Gasilci PGD Gotovlje pripravljajo dobrodelno fešto Diši po morju za nov avto. Karte v predprodaji 18, na dan dogodka 25 evrov. Več na Facebooku PGD Gotovlje.
2: GA++
3: Zdaj je pravi čas! V GA++ kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA++ kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA++ kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
4: Diši po najboljših čevapčičih daleč naokrog. PGD Koračice vas v soboto 27. junija vabi na peto čevapčijado pri Svetem Tomažu. Od 15. ure pokušina in glasovanje za najboljše čevapčiče. Od 20. ure pa velika veselica skupino Zvita Feltna. Vstop je prost. Pokušina brezplačna. Dogodek v vsakem vremenu pod šotorom. Ne zamudite!
5: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
6: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
7: To je Radio Frajer, s tabo sva Lucy in Teja in ura je že mečkano čez šest, kar pomeni, kaj Lucy?

0: Ja.
1: Da smo se počasi spustili v večer,
0: ja.
1: In da je čas, da se sprostimo še do konca, ja. Ker jutri smo frej.
0: Tako je, tako da zdaj pa prvoščesti kaj dobrega, kaj sladkega, kaj tekočega, pa dejte radio na glas, ker nas čaka sama dobra glasba.
1: Ansambl Pik, tvoj naslov Slapovi na mnoga leta, Ansambl Dveh dolin, Moped in še mnoge druge.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.
2: Jaz

0: nov frajerski hit. Samo na Frajer Radio.
1: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta.

0: Оля. 100 največних фраєрів усіх часів.
1: Slovenska narodno-zabavna glasba. To niso samo pesmi.
2: To so trenutki, ki jih nosimo s sabo in jih nikoli ne pozabimo.
1: Zato jih zdaj zbiramo. Tiste, ki so zaznamovale generacije.
2: Največje, najbolj naše, večne.
1: Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj

0: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
1: V naslednjih dneh pričakujemo povečane prometne obremenitve zaradi začetka poletnih počitnic in praznika. Največ gneče bo predvidoma proti turističnim krajem ter na cestah proti mejnim prehodom s Hrvaško. Na prometno pretočnost bodo vplivali tudi turistični tranzit, morebitne cestne zapore in vremenske razmere. Četrtek bo pretežno jasen, v notranjosti bo pihal veter v vzhodni smeri, temperature se bodo gibale od 30 do 35.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Evropa je zajel eden najintenzivnejših vročinskih valov v zadnjih letih. V Franciji, Španiji, Italiji in Združenem kraljestvu temperature

0: presegajo 40 stopinj Celzija, ponekod so padli tudi temperaturni rekordi. Zaradi vročine so ponekod zaprli šole in znamenitosti, v Franciji pa je brez elektrike ostalo več 10.000 gospodinjstev. Po napovedih pristojnih bo vročinskih valov ustrajal še najmanj 2 tedna. Na cesti na Markovec v Kopru je danes dopoldne zagorel mestni avtobus, v katerem je bilo 6 potnikov. Voznik je v prvih znakih dima vozilo varno ustavil in evakuiral potnike, zato v nesreči ni bilo poškodovanih. Gasilci so plamene hitro pogasili, policisti pa so vzrok pripisali tehnični okvari. Mednarodni olimpijski komite pa bo v bodoče vsakemu udeležencu iger plačal po 10.000 dolarjev. Premijo bodo lahko zahtevali tudi udeleženci letošnjih zimskih iger v Italiji. Vsaj začasno se bo s tem zaprla debata o nagrajevanju športnikov.
1: Gasa domov, ne po gasu, pa feelingu. Frajersko popovdne je stabilno na Frajer Radio.

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: To so pesmi, ki jih znamo vsi in jih čutimo vsak po svoje. To je naša glasba, naša tradicija. In zdaj je čas, da ji damo mesto, ki si ga zasluži. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in bodi del lestvice 100 največjih frajerjev.
1: Tu so vi.

0: Bodi frajer,
1: ne menjaj postaje,
0: vedno poslušaj
1: Frajer Radio.
2: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

0: Emisija je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

ko se harmonika in ritem združita v pravi frajerski hit. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer Radio.